0: үнийг бол дагарах уу малчих уу? Энэ бол би үе үедээ сонсон хүлэмжээр тал натгуулна. Энэ бол миний хамгийн хайртай хайртай альва юм байна. Тал натг гол мөрөн өл жилийн гол юм бүр байна, гоё юм бүр байна. Цог наад үзвэсүү ахтуу нар байна. Хамгийн хайртай болоо мөр болно.
1: 内蒙古海拉尔，一望无垠的草原是属于游牧民族的天堂。达斡尔族，一个世世代代被称作马背上的民族，在他们眼里的内蒙古，在皑白雪配衬下，静谧苍茫的雪域草原充斥着另一番多姿多彩的生活景象。
0: миний нэг шижир гэдэг ерийн нэг дагвар хүн аа багаса морин хайртай морин бахтай аавын үеэс та мор соргож мор тэжээж мор олдож ирсэн юм аа. Манай энэ дэ хавар мор тэжээж өвөл сон өвөл мор хорогод.

0: бол дагархуу малчин хүн. Энэ бол би үе үедээ сонсон хүлэмжээр тал нутгуулна. Энэ бол миний хамгийн хайртай хайртай алба юм байна. Тал нутг гол мөрөн өл жилийн гол юм бүр байна. Гоё юм бүр байна. Цог наад вэсту ахтуу нар байна. Хамгийн хайртай болоо мөр болно.
1: 草原是属于游牧民族的天堂。达斡尔族，一个世世代代被称作马背上的民族，在他们眼里的内蒙古，在皑白雪陪衬下，静谧苍茫的雪域草原，充斥着另一番多姿多彩的生活景象。
2: 老爸呀，
3: 那些随便说就行了。
0: Миний нэг шижир гэдэг ерөө нэг дагвар хүн аа. Багаасаа морин хайртай. Морин бахтай. Аавын үеэс та мор соргож, мор төжиж, мор олдож ирсэн юм аа. Манай энэ дэ хавар мор төжиж, өвөл, сон өвөл мор хоргодог. Мор өвөл гэдэг. Үнэхээр өдөр одоо найд арахаар бидний бүтгэл хийж байна.
1: Сизи热所说的火